A odtiaľ úverom na letecké dni mesta Piešťany. To sme my, otvorenie skúru kúpeľnej sezóny. Pozvem ich počilovať k nám do zóny. Riešime len hudbu, a keď tak sa vlastne ani nehádame o tóny. Pripravujeme.

0: Marikou. Na Fresh Radio.
1: Nádherná streda, niečo malo po 9. hodine. Marika Tošková, to všetko je tu, samozrejme na Freši asi stačí len dodať. Vítajte v škandále.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Ľudia rozhodli, koho majú najradšej z kráľovskej rodiny. Áno, vrám sa do sveta, ani princezná Kate a ani kráľ Karol III to nie sú. Briti si zvolili v najnovšom prieskume člena kráľovskej rodiny, ktorého majú najviac v obľube. Nový dokument televízie Channel 5 odhalil, kto sa v roku 2026 stal najobľúbenejším členom. Za posledných 6 rokov pritom došlo v monarchii k významným zmenám od odchodu princa Harryho a Meghan cez nástup kráľa Karla na trón po škandalózne odhalenia Andrewa v spojitosti s Jeffreym Epsteinom. Na čele prieskumu sa neumiestnil nik iný ako budúci král William, no ktorý získal až 76%. Víťazstvo tak získal napriek fámam, že jeho popularita v roku 2023 utrpela potom, ako princ Harry vydal svoje memoáre s názvom Spare. No v knihe Harry odhalil množstvo informácií o svojej rodine, vrátane údajnej fyzickej hádky s Williamom. No tak priznajme si úprimne, je to také isté úplne ako vo všetkých iných rodinách. Raz je to dobré, potom je to zase zlé, tak hlavne, že to potom vždycky dokážeme dať dokopy.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Speváčka Madonna šokovala priznaním, odhalila meno svojho najlepšieho milenca. Ona je ale neskutočná rebelka. Pri propagácii svojho nového albumu, ktorý má vyjsť 6. júla 2026, sa v spolupráci so zoznamovacou aplikáciou objavila vo videu pre TikTok, ako informoval portál Page Six. Počas odvážnej hry otázok a odpovedí dostala otázku, kto bol jej najlepším milencom. No po krátkom zaváhaní povedala meno John F. Kennedy, áno, Junior, s ktorým na konci 80. rokov spájal krátky románik. Jej priznanie vyvolalo podľa Page Six okamžite prekvapenie a hlasné reakcie prítomných. V tom čase Kennedy randil s herečkou Christinou Heck, zatiaľ čo Madonna bola vydatá za Schumpena. Obaja nikdy nemali záujem o dlhodobý vzťah. No a sám podnikateľ raz povedal, Madonu som nikdy nepoznal v biblickom slova zmysle. Tak, Kennedy sa nakoniec oženil a to v roku 1996. Smutné ale je, že pár zomrel teda spoločne pri leteckom nešťastí v 1999. Tak, toľko pravda, ktorá vlastne teraz už neublíži asi nikomu.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Opäť nastal čas lúčenia, tak sa majte krásne, určite niekam vyraste, veď deň je len na svojom začiatku a zajtra sa opäť teším. Ako inak, v rovnaký čas, opäť s troškou toho nadhľadu a škandálneho pohľadu. Majte sa krásne, ahoj!
0: Skandál!